0: Idis, det er kjempebra.
1: Det er helt greit nok.
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Så da står det bare igjen nå og ønsker deg en riktig god dag, og så får du en oppmerksomhet fra oss I posten.
1: Takk, det samme ordet. Ikke send noe oppmerksomhet.
0: Nei, vi gjør det være det. Men da har du ære. Du får æren.
1: Ja, det er godt nok.
0: Det er flott. Hei.
1: Hei da.

0: Der hørte vi Hot Club de Norvège, og dette ikke musikk fra I går, den fra 80-tallet. Og dette var da altså en norsk gruppe. Jeg vet ikke, eksisterer de ennå, naturfaglærer Geir-Erik Berge?
1: Ja, de eksisterer. Ja. Det ikke helt samme besetningen som det var, men det var en veldig god gitarist som heter Jon Larsen, som var med å starte denne gruppen.
0: Og han var en sånn driftig motor. Og det, jeg husker han laget Django Reinhardt Festival på ja. 80-tallet, med sin egen gruppe Hot Club, da, og andre som spilte Django Reinhardt.
1: Ja.
0: Men han og så har gjort tenkte vi han var musiker.
1: Ja, og det
0: for
1: han,
0: det var
1: ja.
0: Det han var.
1: Det det han
0: Og det han fortsatt. Men han jo, men så plutselig dukket det opp en annen Jon Larsen, trodde jeg en stund, som drev og jakta på mikro med

0: Bjørn Eidsvåg, gratulerer med, ja, man kan vel si en skikkelig rekord?
1: Ja, det skrives I alle fall om at det rekord. Jeg var ikke klar over det, men det høres veldig fint ut.
0: Ja, synes du det egentlig å toppe listen over å være den eldste som har ligget på toppen av Spotifys nedlastningsliste?
1: Altså, jeg synes at det skal jeg fryde meg over. Og så det selvfølgelig en liten smak I det at det understreker så voldsomt at jeg den eldste. Så det liksom aldersfokus som jeg ikke setter så stor pris på, og så rister det av meg, og så tenker jeg, jo, vet du hva? Dette her rett og slett bare show.
0: Ja.
1: Altså, innenfor den bransjen som jeg holder på, så sier det jo at man skal ikke være over 25 helst. Og så har jeg da vist at det går an å holde på mye lenger.
0: Ja, og du har jo slått din egen rekord, altså du har slått deg selv. Ja. For du var den eldste også. Og så kommer nestemann på lista, 50 år gammel, Vinny. Ja.
1: Det helt, og at han 50 år, det synes jeg var sjokkerende. Han kan bare en guttunge.
0: Ja, så der kan du se.
1: Dette veldig gøy, veldig gøy.
0: Men du, altså, den låta som da topper lista på Spotify, den heter I takt med deg. Og der du med en ungdom, rett og slett Amund Zimmermann Børresen.
1: Riktig. Han sendte meg, altså jeg falt veldig for en låt som heter Ta med døra. Som han ga ut for eller to år siden, kanskje mer, tiden går så bort. Men så sendte jeg han en melding via et eller annet, en av disse plattformene, og så sa dette en fantastisk fin låt, for en bra tekst og for en bra låt. Og så får jeg tilbakemelding om at han synes det var så spas å høre på meg, og at jeg hadde vært en helt for han når det gjaldt låtskriving. Og så fant jeg ut kanskje vi skal finne gjøre noe sammen. Og det tente jeg på, og så går det ikke lang tid før jeg sender meg denne låten. Jeg ble litt snurt, fordi at jeg tenkte, jeg trodde vi skulle skrive den sammen. Og så først så tenkte jeg, det, nå du frekk, unge Zimmermann. Men så var det så ærlig, så veldig fint år, og jeg kjente at her har ikke noe å tilføre helt, at den holder så det suser. Dette jo en låt som snytt ut av visebølger på 60-tallet, som jo var min arena og min modningsplattform da, når det gjaldt musikk. Så jeg elsker den låten. Det kjempefint.
0: Så det at du topper Spotify-nedlastningsliste med en låt som ikke din, det går helt greit?
1: Ja, det går helt greit. Ja. Og det sånn at her det jo algoritmer ut og går, sånn at samtlige av mine sanger, eller jeg vet ikke om det samtlige, men de fleste av mine sanger dras opp ved at han topper, eller at vi topper listen. Da liksom, da rikker alt sammen opp. Fordi at de ses med de andre sangene, sånn skyver I himmel og mysteriet der, og floden og sånne ting, det strømmer som bare juling de opp. Så dette en win-win situasjon. Det veldig gøy.
0: Ja, du, nå skal jeg korrigere meg selv. For du, når okay. du sa at du Vinny så gammel, nei, han ikke det. Det var I en alder av 45.
1: Ja. Jeg ser det.
0: Ja, det skjedd. Å, så vi må ikke beklager. La det...
1: Ja, beklager på vegne av NRK og Vinny.
0: Ja, men 50 og 45 da, det da ungt.
1: Og I den alderen der, så det stor gata.
0: Ja, ja, så det krise. Jeg skjønner det. Men du, nå har jo vi fanget deg akkurat for du I Stavanger. Du, der har du et stort prosjekt som du setter veldig pris på.
1: Det helt viktig. Jeg skal spille med Stavanger Symfoniorkester. Det har jeg gjort flere ganger før. Og det veldig... Altså, en begivenhet, rett og slett, å være med på. Nå skal vi gjøre to konserter. En konsert som som de lager for hva skal vi si, konsertgjengere som ikke så flinke til å sitte helt I ro, eller som ikke klarer å sitte I ro under en hel konsert. Eller kanskje ikke engang klarer å sitte under en hel konsert, bare være der litt I gang. Så dette en åpen og gratis konsert, sånn som jeg har skjønt det, for de som har uro I blodet, men som ønsker å høre på musikk. Jeg elsker sånn. Altså, jeg har vært sykehusprest på psykiatrisk sykehus I 8 år og hatt gudstjeneste som et slags sånn, ja, et fri fri forestilling det också. Alltså folk yttrar sig, folk spör, folk kommenterar, folk röker eller rökte. Så jag liker sånt. Jag liker att det är lite liv och röra. Och så är det självklart sånt att på konserter, innekonserter, hvor jeg ønsker å ha publikum i min hulehånd, så kan det være problematisk med noen som ikke klarer å sitte i ro. Men nå får jeg hele gjengen på et brett.
0: Ja, for jeg ser for meg litt sånn vandrekonsert, at du står der, og folk vandrer rundt, og du må ikke la deg forstyrre.
1: Nei, og det jeg har fått høre fra de som har skjerkonserten, og som har sett dette før, at det nettopp en vandrekonsert. Folk reiser opp, går, kommer tilbake, løper litt, ja, ruller rundt. Så dette skal bli en begivenhet. Det spennende.
0: Men Bjørn Eidsvåg, når du spiller med et helt symfoniorkester, synes du musikken din blir bedre av å ha et helt stort orkester med deg enn når du bare med bandet ditt?
1: Nei, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes det blir annerledes. Men det ikke, liksom, jeg jo mye nærmere i mitt musikalske uttrykk, så jeg jo mye nærmere bare å bruke et band. Men når jeg da får symfoniorkester på toppen, så skjer det noe, altså det blir annerledes. Det blir, vi rykker inn i en annen sfære. Vi flytter til en annen arena, og på den arena er det veldig fint å være. Men jeg vil ikke ha med meg symfoniorkester rundt i hele Norge og spille med det alltid, det hadde jeg ikke orket.
0: Det høres veldig slitsomt ut.
1: Ja, det tror jeg det hadde vært.
0: Men du, nå må vi jo høre låta I takt med deg av Zimmermann, som du da topper Spotify's hitliste med. Og det noe vi må vite før vi hører den?
1: Det er en hyllest til musikken, og det synes jeg var bra. Første gang jeg hørte den, så tenkte jeg, det nok en sang på to skjever, eller et homofilt par. Det har jeg gjort med Nils Beck. Og så tenkte jeg, ja, det en trend? Nå skal disse unge bare lage sånne sanger. Men så skjønner du at det er til musikken Amund skriver, og det synes jeg for at det hadde ikke gjort meg noe om det var det andre, men det kan han og meg virkelig enes om, at vi hyller musikken. Den betyr ufattelig mye for oss begge to.

Undres hvordan det skal gå deg, hva som hender hei. Aldri reiser jeg fra deg igjen. Nei, better du, jeg tar den første båten. Jeg ser å komme meg hjem så fort jeg kan. Jeg lengter jo, så jeg redd på gråten. Og hva jeg gjør, ja, så det likedan. Jeg så glad i alt som der hjemme. Fra Ilevollen og til Ladegård. På Elsteparken, nær den kan jeg aldri glemme.

Ja, dette var Salhuskvintetten det med singel og sand. Og Georg, jeg har faktisk hørt det fra andre hold også, at har du vært skikkelig, skikkelig sjøsjuk en gang, ja, da du ferdig med den plagen for alltid. Så det stemmer sikkert det, og det må jo være godt da for å være sjømann og være plaget med sjøsjuke. Det sannelig ikke en særlig god kombinasjon. Kari Iveland, hun skal synge sin egen fine sang med titlen Navnløs.

Ja, den vare fine melodien var det Ingvild Koksvik som sang her i Nonstop. Og vi kan da like godt, ja, være litt i det fredelige, fredsomme.

0: Nonstop. God musikk i NRK PN+.
1: Jeg satt ved elven på Vinnavolla, en kveld da driva var stor og strid.

Bli hos meg, sang Roy Lønnhøyden. Bli hos meg en stund. Ja, du lytter til NRK P1 Plus og Nonstop. Jeg håper at du blir her enda en stund, her sammen med oss. Ole Ivars og Kikki Danielsson, det er en fin mix. Den har jo blitt en klassiker. Jeg trodde englene fanns.

Crying in the Rain med The Everly Brothers. Eskil har kontaktet oss og skriver hei fra Hadeland. Jeg lurer på om jeg kan få høre Dem du elsker av Hans Inge Fagvik. Mormoren min døde for 3 år siden, og hun hørte alltid på NRK P1+. Og første gangen jeg satte på radioen i huset hennes etter at hun døde, så var det nettopp Hans Inge Fagvik og Dem du elsker som var på radioen. En veldig fin sang, skriver Eskil, og hilser til alle som hører på Jukebox.

Ja, hei. Jeg heter Ingebjørg, og jeg bor i Moss. Jeg opprinnelig nordlending, så derfor så har jeg en kjempegod venn oppe i nord. Og han heter Sverre. Jeg har brukt å synge til han for å ta imot en utstrakt hand. Men jeg synger den på en litt annen, litt andre ord enn det er i sangen. Så jeg bruker å synge.

som ikke vet åken ut eller inn. Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her. Men sterkest

0: Bård Gunnar Mo?
1: Ja.
0: Der er du. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du er lektor på Høgskolen i Sørøst-Norge, er det det heter?
1: Ja.